Aia maranga te rangi e tui honei, mai a maranga te papa e takoto ake nei. Mai a are ale ki roto, mai a are ale ki waho. He uru ora, he uru ora. Tina, tina toka te manawa ora, manawa ora ki te whakatipua, manawa ora ki te whakatawhito. O mai te mauri ora, ko te ora i te pū, i te weo, i te aka, i te tāmore. Tēnei te ora ka tipu. Tipu tipu nui nui i te ora, tipu tipu roa roa te ora. Rere mai te wai ora, kauru ora, kauru ora. Haumie, huie, taekie. Ki ngā mate o te wā, ko tau ko nunumi atu ki tū o te arai, ko ngaro atu te tirohana kanuhi. Haere. Haere atu rā ko tau ki ahine pū kohurangi. Haere ki te tā ngā manawa o te iwi. E haere atu ana i tēnei ao, ki roto i te pō uri uri, ki te pō tango tango, ki te pō nui, ki te pō rua, ki te pō makariri. Ko te pō kataia te whāwha atu. Haere, whakongaro atu rā koutou. Reira, piki mai, kake mai, nau mai, haro mai. Piki mai rā ki rungi te wakare o irirangi o tauranga moana, e whakapāho tia nei kia koutou mai te whare o te tīrairaka. O te keukeu pātara tēnei tā koutou kai whakatakoto. E mehi kau ana kia koutou. Koutou kwa huritaringa mai te whakarono ki tēnei hōtaka, te haurongo taumatarau i tēnei rā.

Hoki mai anō ki te karare, nā te tangi au e a ngā rangatahi o Manu Rewa, kia haere tonu tā rātou mahi kapahaka i muri i te kura. Kā tū he rōpū hō ki roto i taua rohe i te tonga o Tāmaki Makaurau. Ko ngā kai whakārārā ke i te kapa nei, ko ngā māhanga mātua nei, a Terehia rāua ko Kere. Kei ahi treiria ke, a Kere e noho ana ko te riki a tāna whai. Engari ko hoki mai ki Aotearoa ki te āwhina i tāna māhanga ki te whakāko i te kapa. Ko te tūā papa o te kapa hou nei o Whitireia ki tua, ko te aroha ki te hapori me te whānau. I kōrero a te karere ki ngā māhanga nei, mō te kapa hou, ko atū i a rāua.